0: 디제 소 친 워밀림 등등 코레 데르튼 바바 설림시 님 등등 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니더 냐캉 등 사캉 휜조 캉 지리젠 깡라 영문 주월 희시엔의 발론즈 소시니의 바임 게디 리통샤저 산도영 커뇽 원정 희자 연담거 리헌란저도 호동 텀인 바등 베초시나 다른 경제력 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 워밀림 등등 코레 데르튼 바바 설림시 님 등등 줄레
2: nga ngchil wa zgi gen chalung dang ro gwe ba na nga ngwe ne she na jun mar gwe ba si gre wen chang nga chil ngi pu ti thu ta chil ma tham na nga sem ba ngo ma chi gyo ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yo na zu yo nu te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
1: a pa chu nyi mi chu na hu nyan do ka
3: ta mu shi ra chig na ri si ma chi ko
0: ti je su chin war mi lim dang dang ko re Tertin Baba Thalim Shi Neem Dintab Chulu.
3: Hanba Zginu Tabka, Li Gara Nien Cunji Iwa Meba Na Hung Songi Wa Shig Maari. Yina Yang Shka Tsukha Chihi Na, Che Sunji Gna Dun La Dung Dogi Ba Di Ri. Ni Li Sim Niga Tang Che Gun Urga Wa, Hanba Ga Li Gandar Thumar Shikab Ji Dam Cha Di Zhen Yung Ga.
4: Rang Tung Gang Sori Sha Zag Ga Zab Zhe Tang Lam Da Rang Zin La Song Chung Shi Ni.
0: Pursum la kindlesha, Dasim la kindlesha, Bartun la kindlesha.